0: Nyomba ya Nteto Siongwa, Meru FM.
1: Niwere gero bokuwa wena rukiri ruru ya mbitikiria nkuwa tuweni kimetha yeto ya ndeto ya Meru FM ninga etuwa Ndure Miru.
2: Mteto tariria ureterine Ndure Miru.
1: Atongeri ya balinda mwananchi ba ukiririte dhirikari nikiraba kuwa kaba korea meoni kukumira michamanio ya tongeri ya baru tereruru ya na dhirikari. Akiaria ngevana wa Tranzo ia njio njina tembea na ureti mwingi wa Kenya. Yuwa bawa tembaru nikenda mutongeria wa Andres Daktare William Ruto. Atacho ke wadha nine muakene tuetete yu idrano na ara uwete atongeria barabairu nguru wa Rais Daktare William Ruto. Wamwe nwe baina obuwa nontu iba ambereretie kuikuwa mchinko yu uchindwa.
3: Ruta amekuwa ni mtu ya kutukana watu, anasema sisi hatuna akili, ati sisi ni mafala. Sasa fala na yeye si fala namna gani, kama yeye anaweka majambazi kwa barabara kuzuia watu kuja kufanya mikutano. Hii serikali hii ambayo ndakwenda kundwa na Sifuna ni serikali yenu.
1: Meario yani riteto ni mtongeri wa kama kiandisi Pirigathi wa Gachagua urauwe tedrikari kae korea meoni kudhitaria mechemanio. Yo.
4: Kenya imekuwa inchi ya wahuni. Goons ndio wanavamia watu kila pahali. As we speak, Homa Bay saa hii ni kama Vietnam. Watu wanapigana huko, wanaumizana, wanauana. Na Ruto mwenyewe ndiye amepanga. Amelala hapo Kisumu siku ya Alhamisi. Amepanga hiyo vita yote. Friday ametoka na ndege, ameenda kujificha Dubai, watu wauane. Ndio asiulizwe. Hata hii tumepigwa na Kuru, yeye ndiye mwenye kupanga. Sasa tumekuwa inchi rais mwenyewe ambaye alikula kiapo ya kulinda maisha ya Wakenya na mali yao. Mwenyewe ndio anapanga goods na polisi wanaangalia tu, wanaangalia. Polisi wamenipigia hapo asubuhi. Unajua sasa polisi wamepata mtu ya kueleza maneno. Polisi karibu 95% wako nyuma ya Rigiji. Ile maneno yote Ruto anapaka wananiambia.
1: Nduke nja na kenkurukie kumina muanja baraba watirwe ntuku ye yoroba ingarene yele na ichio na nchoma nibaire giretwe kukinyedhua mbere ya koti ntuku ye ruare kotalele nina bara iketi ichobi na ina bara ekerere kirete rotere nerwa omabe. Mwandiki mnene wa ukaria boandene na wadhani boande Raymond Omolo na ritete mukana yomurito kire atongeria baraba korea meoni kudangalania ukiri boa Kenya.
5: Everybody has a right to go to any part, any corner of the country and converse their issues. And the public, I think, are also smart enough to read between what the political players say and do. As a PS in charge of internal security, the position is very clear. Everybody is free to go anywhere. And while at it, the expectation is that we must observe law and order.
1: Bukenda ku au kanwa nea chiasha na misingi ya ukabila. Nireta na reta ni tuene atongeri ya baka ncha kumantere chiembe bakulukiri ni Bishop Julius Getare wa Jerusalem International Churches of Kenya. Ura uwete mwingi wa kirimara ntere nechia itina roro ni babu erete kuwata niro ya burabatu ire kuwata nira. Na bakenda ku au kanwa nea chiacha ache achiendi.
6: Tui menyere achirika beto, tui menyere antubabe edhi, katu we konfano. Bijana ibo kiri eno antubwa kuenda change ndene ndikuro tuwe Kenya. Antukuma antubwa baade ayombo kulu kwa dene katiba. Ni ima ibo kiri eno na baba ingi iba aguire. Lakini baba ingi baba anufaikire. Tebara baare nduene, tebara baare nduene. Abo baare mawaziri. Ibang.
7: Nene ni umuwa dhani ya biya kurae kimedhene. Na wamba kubwa remu mwana siyaso umuwa kiteta kwa mbikawiyo tumateta idhani ya biya kurae kimedhene. Dene njare kekere oginyula aka njire kudeta kuwa na inchi toile libu ya tone muntu yu kudeta hiji njare kekere oginyula bia kurene aruma nombi kani mbia kudeta kaibatua kudetera
8: kukio karako tongeri burasi ya tibu reta arabu teko baterie sisi diyo kuumia so niboeka tuende tuena ekima muno kitara tuko kwedi wa musi
9: kwa ikaswa ni anasiasa tuweta kuro ya tuwe mkato dhirania
10: Meru FM Watanero yetu kajugetu.
1: Antoba kathingizo entere chia muembe ni ba kuromba baike rorwe na weru buwa stima ni ba kuria dhina. Muandikindeto weto gatiri wa mnene atuire chio
11: baki aria karibaba kadingitho e wodia mwe mari bara mikete na ntoba wagi boroji
12: kwa kwa ke taka ni chocho ta nyamwe ta ke taka ndiko to andire to kera kwa eloje lo kweja to anda ndiko ne jaumire to anda igwai jaumire
13: ari to agira ibono to atoku kana kana ba maito na ku kwa raini na mara to gita mara utaru e kutambira kinya mara no ntoroye to ari to arutibira mbecha mbecha ngirina vefte to to kwekira roye lakini ngento ke to ekira pipe to onaga pipe mwechi roero ya kimwe kimwe to anda mariko wega mono lakini macho kama mama tuingira ruwe ruya ale mbura ya ura ndo totogora mara
14: ko uno kana kanda mutenga tagira loje na unge kagile tako mbura le gakia ko gugo te loje
12: baba totano to boko ya roko o atenga mokoko nunkare ko bakara tanga tyo atawi moro magu
11: kima ire de na ire yingi
12: tena stima ana to akana ya taja to na bae na eka to dija kolomba o te dio nau to gekela dimo mwangi to ge chanja to meme
15: ikwa to na ndaka tiomba koroda inyati inyati arena wa kero da saruni o chukanjwele ko be dio anjwele kana dio ro da kabedio ta inoti akwa ngai kabedio na be dio na tiomba adigo chuka chukwa na tio to akalire ta ndagala
13: Transforme ya kiro na ndo bastima ya rutirwa ya kiro kaboka ititano mwangu kenda kaomba ko sabu nduka inyangu then kumagu ti stima awu sublocation kadingidwe sublocation ando aba na stima na ndo aba na nduka inyangu eruli make
11: onto bra endwe ne rombale yao kire mubungu mara kire kembiu kimakoni stima
14: ratu gikena kogu twe na rinde ndito sana kogu atongoria beto bio ebo batigo turairiria muno
12: ndo moyeto itorikanwe toratara stima kare kembiu ki
11: kire obisi ya roje
16: down ya mainline ala police one control ba bula igwa loji na manau ba area tali ne loli da weli ne ta te na ne ti ne na ingete na to kubanga banga ni tsu antu ali tina tongo ji bauto na bwo na bangi so na to ni tina yena management ko na ka mo mo ke tema ni ka ne ki ko na mande ne kera to shuguri ka to na bwo ko ro ande kolo ji ro ji ni na ko o ni to ko lo non to ye ka yo anda ki ngja mu so mu se ne consult to na antu ba ele si ni ya we ki ba te ke le lo no ni tu am to ondo ko na ali ji te ne na ri ji ti ya e ya gita ni station na je ne o bi si ni wa ne to me bwo ke ki lo e
11: Ripoti ya mirufu mlendezi marupu tharusmirega teoria wa munene.
1: Na kireiro ya keike kuiye kana ntere chaluga wa ndia mariani na rari ubarombete mujumbe wa chuke gamba ngombe Patrick Munene atire na ukinyaniria uirane ya baete. Lavenda wa Morisi atuire nkuruki.
17: Ekariru gawa di mariani hiru makuramika nuagi wastima makiuga maretero transforma no matane kiru wastima ntere ino.
18: Niyoko ko denele tonane astima tayo ntule no ya luga na wamba nuingi bite muno nuntua mbindu ele tola gaili yeno.
19: Stima muna muna stima kuwa songoli ya mashita makipe tukaka na hito kinyete mwisho watu kuli ya natakuli mecha ni tulizu tuchangi la kuchanga mwanki ni washile stima ya transforma ya chaya choke ya vie to koligwa na atia monto akegwa mukia wekithie akiuma atesto chigo temo anki ne bindu ndeli
12: ali goko wamba wenge bete muno ana muthenya no tukuya no tuko tutimamaga
19: goko tutumagira tandika kana katoshi pau bangi no angali ugure kinyi kitai ya uchanja ndi ni zina ndeli tuina yona atongo lyan koligwa mauli reku
17: rewero mbareon ni
18: monjumbe wetu tawe patel ekipato ne toko molomba mono ne acha tutte diena ginto gwito estima e le union kalombo te diola tonki ndamono mbele ni tu ikililo estima nuntu anachiana chietu itekobota kuthoma lingi
12: inge tutethia nuntu ni matugurite into cia saluni na ndakana cio ciena kinyosi tuwekirwa estima tuabota utetheka na kurethia nguku
17: kiripotera Meru FM chikegamba ngombe mbitala venda Morris
1: na tumaru terene roa muandiki ndeto wetu Lavenda wa Morisi tukilemwe kwa imwe mwanka kireantu banku Marisi World ya Mudhambe ni bautalele madhina nkudho ya raba ukulukira ni untubwa kura kwa stima na radu barombete mujumbe wa ruterene ruka rekembiuki au nkumire ate ati ati ere na ubarika na ni untu kaba ere kirete idranone bia mwaka yongiri ile mirongo ele na muanja kanini kawiro kemandi Nara niriti nabu.
20: Abaki alia na medhene entate Meru FM ya kaliba nko malisi. Neba tale niriti ya madhena nko dhamaraba kukuro kila nontu wa wagi wa stima ntele ino.
21: Kuchanja zimamulo stresi mutagio marima kuchanja.
22: Ya na jaito ni jaurile makosi, masaluni, kote stima, bakube magoloa mate kuenda. Nontu dene male tene dene nene na mto na kosi yae. Ankiomba kuchanja.

0: kokonjolwa nao nemo kadio ke de la laini ne nene okelo we no koga okalo tona toito tuganda sukuru to kaliogu to te konjole to enjuele ne diagwa tanile bagala baga
1: we na ende gwatuikaga gutem to te ke rastiman kinya mtola we na nyomba ya nyaki to kaligwa tio to na nyomba to akete katukurega gwikirwa stiman ke na pa gwekiritwe kibo ona mtu atibo ka akete mugundani arekerwa kibo etere orire akalo di mugundani ugwaka sukuru gatugatindaga gwitwa malalamiko anga mwana gutekia kulora mwana ni muritu mwana ti muritu nikate kuona stiman ya kumulika alorona umwakia mwalimu thaino ni kando kugura tukando turatu kakando kamone 15 ukina gura turatu tukina kana itharimu tio to dizaga rainge nguo igalie non to bidire njare rando koni waluma nguo iro kaluma ukina kirongarite ugikinya na ugwakia ukeiragira nguo ni igalie wala ithantu langima atumia monde ni itamba itamba itamba tumirite stenji ganto baligalaga kakababe mama sinani mariko
2: lomba lyao ni
0: kaleke ndekoria nageteo babu eto oke otwekele stima nikenda tomba gwikara wega tanto mama ange
2: watena meru FM ni nkomali siwa ndia mudhambeni ya kwenye tambe taka ninu akawero akemandi
3: na buu ni buku rindene ya meza yetu ya ndeto ya meru FM ni ngae toa ndure miru

0: Kariama na metha ya Ntetho ya Meru FM.
1: Siasa jamu wakadudi ya tenigu watete mwanki kule litore ya ule wali president Uhuru Kenyatta tale ambele tigo tonywa keji wa kere kanaka niwe agwe kila utelo regani na dirikari nya. Katuigu utelo wa dirikari na lule lule regani na dirikari.
2: Sponsor mwenyewe haja wapatia syllabus. Sasa ametuma tuwa hawa na sasa ndio unaona wanaangaika hapa. Kwa sababu sponsor mwenyewe alishindwa kufanya ile mimi nimefanya.
3: Ati yeye shida yake ni Uhuru Kenyatta. Wewe Kasongo, wacha nikuambie, wachana na Rais Uhuru Kenyatta.
2: Mpango ya matibabu aliweza? Si walishindwa na ile manane ya universal health coverage.
3: Rais Uhuru Kenyatta alikuachia nchi iko na amani. Mwaka nne umelete goons ndio wanaongoza Kenya.
2: Alafu saa hizi anajaribu kuniambia maneno hapa na pale. Hawa watu nitawaosha asubuhi na mapema.
4: Wakati tunaambia watu hawana akili, mimi zengine nashangaa, unasikia kucheka. Kwa sababu ulikuwa wapi wakati Uhuru alishindwa kazi? Sababu unasema Uhuru hakufaulu kuleta elimu, hakufaulu kuleta sijui nini, hakufaulu. Ulikuwa wapi wakati huo?
2: Sasa hao vijana wanahangaika. Pesa ya petroli imekosa, wanaanza kuchanga. Sasa
4: na kama uliona hii ni serikali ambayo haifaulu kuleta kitu, mbona ulikaa miaka 10, mbona hukutoka?
2: Huyo mtu ni bilionea. Wewe kama umepatia mtu nini kibarua, lipa yeye pesa ya kutosha. Patia yeye pesa ya kutosha. Waje kusumbua vijana wetu.
5: Anapokufa nyani, kila mti
6: teleza.
5: Ulikuwa unateleza sasa.
1: Kabakwa lioma uenda kukukwi ningetwa muenda maguru wanyere. Nisibia muenda hapo kwa insati zenu.
0: Neuma aja medhene Ntetho ya Meru FM.
7: Uwe mubangani wa siyadho, siyadho bia rosi, doimbo, kana siyadho bia kure tanto amwe, nande, mide maksineba okushowa. Tumejede mantu ya makai ya ukonya, na kinya kavido kidogo kakuona nikiyadho kira wabangira na kira nene ankoro ki. Mbele ya Jumatatu ya tariki idhatu, mweli tuete itayue nana, tumakire email event@mediamax.co.ke. Kana kire namba yetu ya WhatsApp 0720 416139.

0: gipindi kia teka bena sili
1: mchuko ya kuu etede chebo gote dekete wo mambaru
2: mbira mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tanga iya
1: kukungene kile mbango jua tuetanie watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka baina siribana na mkoro ntwa lezara Menye debura guatinda na uso kiodo mero barua ni mukuru ntole dhara.
2: Mwaya barua ni kinyete.
1: Nentuko sionde kwa mbelele Jumatatu mwanka juma. Dhakumi na yirishi ogoro mwanka dainyashi ya utuko. Tue tanye.
3: Meru FM.
1: Guataniro. Yetu. Kajugetu.
4: Aki karuki iliru kubwa ijini Meru FM nguwateno ya miru tuambe tukulike nerema fest mudhikiri okuwa nikiadhogi kinene ikambira taliki dhatu wa unishe mwujimu wankata likinyeshe September. Tuluga jiunge na ibanda mudhikiri okuwa ya Afrika Mashariki ili ya kaleta mudhikiri okuwa injiri. Nene ya K24 Plus ni onka application ya kipeke ili ni nye kudire kutumiriri ibanda ije mudhikiri okuwa ya rema fest. Yes, Roki ili rukubwena. Tuwete teboye kamo no, lai muenda ika 19 ni baka ambita muenda sabanda kea.
5: Ini nkatho no kumio kire muadhani ni untubwa karuki ili katho ngita kato nengkeretea, kurari ya buwega, kandari ya buwega na kone nkera uwerubu otodikiria. Karibu sana, niombeta wa jona gaisima.
6: Oh yes, nani ngita.
7: Kwa mawira ntutu mwari, kana nariyoto renge mwari mu, it is a very good morning. The muenda ika 19. The mwe nandaika 19 na Kristo wa kanisa ya Nkwega Catholic Catholic Nkwega Catholici
5: yes
7: wakede ke sana
5: babae na kiala kwa
7: duko ya kwa babae na makeda
5: ibara ambitete kusemu kweli kaba nkari oma
7: kusemu kweli
5: na chore bako muno ndiri kanaga by extension nuntu buo chore buetu na Bishop Kenny Wantai na chore buwa kena bo egoro bae na kiado na batu ilire kiado ya kutene lakini okulinga na buramantu marare mainge over the weekend ndare mwigo kinyanara but can assure you one of the days
7: yes
5: nitatembea huko
4: ndare mwigo kinya kinya mbeza siare mwigo kinya
5: umeoka uwa relax diawe wankuwa nuntuba mantu kuingea mantu amu otiko mera kui mantu mavi
4: nuntuba nuntuba kio ndo kutu
5: we uga mantu nuntuba mantu kuingea mantu kuingea nawe wivyalo vya inge ide kanoke wika nyamuko tirare
4: hii muntu uga taka nivu
5: ya kama muntu brome ati uga hati ya kento para
7: kio ndo kratu kio ndo kratu ikile moka nijumu
4: uga taka rangi buwe ya kama
5: kero kero Koro indah enak bomono. Lagi ni ada doh nananda ya bampona na medori. Ngate dia rambi. In fact, one of the officials, tiku mekar chairman ni karena nuri kuah nini. Nah, diingat itu kenyalu kerian diri kan.
4: Aku diri kan ya.
5: Ambil mek kaya lo kaya gitu kaya mundu.
4: No tanya kaya di morning kui.
5: Aida yo kiri.
7: Ada apa?
5: Nanti kau diri kan dia tu ada kerak kiri. Mbukin babu.
4: Kamu ira kawan orang kau.
5: Nah, diingat itu.
7: Marimo. Ore mwalimu?
5: Mwalimu.
7: Mwalimu, wa isiolo boys.
5: Na ndi ingirite ambelo mea kia dhokira getu ike munde. Juhi ni nda uriende kwa
4: mwela mbo na ulangu kete mbini ura mwela.
5: Nda mwela buwana ande mbali ntime ki. Lakini uwe tokaria. Na hivyo mtu wako era tokaria. Uyu naro wake uwe.
7: Na nkwega manye wetu.
5: Ndi woka ambira.
7: Ini nga wikia.
5: Tuwe bange ntuwe mwetu na uwe ngiritano tuito bahirire. Wanaikire mwako kura jigari kakitare ya muntu wa manto bata anto bata toba mkono
4: mwijo njona kire antia ndaka wintu kemwila tonye nirene kwa kukwendo kukani ya kuma na haru ukare umaja wita kia adomiru wiki angiri idhano
5: ale muntu na diyagari
4: ligira ni nkwira wata ndaka nkule hekiria
5: kuko
4: maimbie tumi ngarama shia kudaishe kuma wita miru
5: nkare kanyo
4: maguta na ambi na ambi okare akwe na ana na ambi okare akibahu so tumba kutumira ngiri kibahu wiki jengiri idhano mbira muntu karana harobi uba tumire kibahu ule idhano wakanga nilo bat beki re kibahu ubele ntio mbaku ija kambu ike kibahu Leo utigwa le ithano. Tia kwenda kwa ya mwathani.
5: Eh.
4: Hi kui kwa ya ngai.
5: Ko ko getabonge. Kuri na ri kwe na mukuretwa wa Samson Muriungi.
7: Samson Muriungi.
5: Ikiara.
7: No ara kulingirete.
5: No no mwa barato arangagia nabo ntiko miaka na nau ngora ithathi miakwa ingi kwa messages
7: eh.
5: Ko barato arangaiti nabo. Madama mu around that time.
7: Mhm.
5: When itwarangagia na kurubaga na
7: ndo kwenche. We no mo.
5: Tukaebanga. Okay, mwende bora kuaragia. Ngirita no tikire nduku bora kuendekanaga. Taende no wegue, taende tikwe wange kwera ibiado bianda na bio over the weekend. Taende ai na biado karibu bithandatu. Biado biu
4: no tengio rarita.
5: Ari ndarutaga.
4: Utegeo.
5: Utege thon
4: tiaruta. Jo ninguje mono uwe.
5: Ya thobi ubi wan denda hati jaga.
4: Weto waka yukia kamero gaitu imbiso wako ringa to bagita.
5: Mende wana uga ntiko dhuta. Na uga ntiko dhuta wega. Baranda hale kwa uba ijindu taga. Nao. Kinto kira muimu. Taende wa yekera nkani maguto wa yekera jitari mwe. Udi udi yete biyado niyo mwanja. Yes nkari kanyo ngiri ekomi. Dakina boba haba ange bakinya. Kana mubanga no wathi bia thoni biao of course ukadhuru te kinyoka dhuka rutangiri 5 kana 3 at least you wapia na ikyo gendo kera muhimu kere
7: mambura
5: anto bakone
4: mambura ikonekana mono
5: uthi wone kana ukethi anto uchoreti mono ti kuruta mono tankoro anto bwone webata nabo
4: soranto ikiondo benda apa kwaire ba kwira yusho anga kya tho ikwe joko onekana anto batebe na bato kuona they know you anto ba kenda akiondo igo anto ba kwendo mbona
5: ale kalo ka dio kabono ka bakedia uka vera wa ndaya mebuko ere metore kuwa karanka yo kya me abura ida kenda arutara ida nin koro
4: ndin koro bare no ndo gore njora ni agaru kire anto bagwita kiwa kyado papa si yo kira bakwenda no gubi jiwe ta wanjona iba kuonaga kira bakwenda ikiondo
5: ene tandiete no weta oruwa we inkoriga ka weta wala
7: Nkwega.
5: Nkwega. Nkwega. Nkwega maina ara mbere.
4: Kakwende bate kuizi nkwega.
5: Mbere ante mwene. Teo ma?
4: Ari. Money in dust.
7: Nkwega ni agwe mikumbode.
5: Ahi karibu mikumbode anjirani.
7: Yeo. Aja kieru.
4: Lakini nyate kubitono mendo kinyi ante mwene teka ikuraja mono.
7: Na ante mwene ni akros. Ni akros na ndere. Na ayo teta na anjirani ante mwene.

0: Nyomba ya Nteto Siongwa, Meru FM.
1: Niwere girobo kwa wena dhaitha tu inje ya mbete kerion kwa watewe ni kemedha yeto ya ndato ya Meru FM ninga itoa Dure Miru.
2: Teto tareria ureterine Dure Miru.
1: Kamete ya kendeguro ya kureta dhere na ukiriku Kenya neo NCIC neo kirerete na uritobu nene. Wagagu na ndoira chia kuyereru entere cheo mabentu kuyegoro na kuwa nikuna wadho. Na ara kamete ye keteweruone mochia cha wonde aena uchia dhibo kinyedhia chia cha chiawe kurakoenda. Nende akethi ya taira njira ya dhere na ukiri na tekuna wadho. Reuni baike teweruone kukulukira mitambo yo ya kiri wibambiriretie. Kweta mutongeria omwe kwa omwe kiri barabari tire. Meario ya kwa ukania mwinge iwa Kenya na utambi obua nterechi ya county ya Homa Bay.
3: Meru FM. Watanero yetu kajugetu.
1: Dukenja na ken kuroki ya ikumi na mwanja baraba watirwe bae na Ibanga, na Ichio, na Nchoma, bae tete na mbere. Ntere neche Homa Bay ni bae regere toko kinyedhuwa mbere ya koti ntuku yeruare. Oremo andiki mnene wa ukaria bondene na wadhani bondhe Raymond Omolo. Ari tete mukana yomurito kire atongeri ya baraba kwerekana ni bakore ya meoni kudhangalani okiri boa Kenya.
4: Everybody has a right to go to any part, any corner of the country and converse their issues. And the public, are also smart enough to read between what the political players say and do. As a PS in charge of internal security, the position is very clear. Everybody is free to go anywhere. And while at it, the expectation is that we must observe law and order.
1: Na tongeri ya Balinda mwana inchi ino baitete na mbere kukirira dhrikare ni kiraba kuwa kaba korea meoni kukumira mechemanio ya tongeri ya baantere mwanya mwanya. Na kiaria ngavano wa Tranzo ia George Natembea na ureti mwingi wa Kenya yuba wa tembaru ni kenda beba ibia mutongeri ya wandira isi daktare William Ruto. Idhira none bia mwaka yuangriile mirongwele na mwanja atachoke wadhanine. Nara reu na tembea aekete werune atongeria ba Kenya kwanza kaba ambirirete kuibuwa buwa nuntu shinda nibu ambirirete kuera Rutere Neruriani na Drikari.
5: Ruto amekuwa ni mtu ya kutukana watu, anasema sisi hatuna akili, ati sisi ni mafala. Sasa fala na yeye si fala namna gani kama yeye anaweka majambazi kwa barabara kuzuia watu kuja kufanya mikutano? Hii serikali hii ambayo ndio kwenda kundwa na Sifuna ni serikali yenu.
1: Na Rutere Neru atongeria ba Kenya kwanza na baiti tena mbere kuthetera uritingwe bwa mutongeria wa ndere is daktari William Ruto na kuwa moloto yo munene ni kuwatithania mwingi wa Kenya na kubwethirio turo bwa Kenya. Akiaria mutongerio baraba inge mbungene ya kindiguru Kimani Ichung'wah iba ukirere tena uritobo nene atongeria ba Rutere Rura na Thrikari na araba kuwa kaba utambia chacha champado na Irumi na kuwa Bate dhama kuma kia mene kia ULDA Mwanka Mudhia.
6: Do not fight because of the parties people support, because of the candidates you support. Wewe kama una support hiyo team ya kina Wamanga ni haki yako. Hata nyinyi musikubali kupiganishwa aidha kwa msingi wa kabila ama dini ama chama cha kisiasa. That we should not fight because of the parties people support, because of the candidates you support.
7: Na kwa taifa letu la Kenya hivi leo, tukiwa tunaangazia uongozi na uchaguzi wa mwaka ujao, sisi sijui kama nyinyi mnaungana na mimi kukemea siasa za hasira na kukemea siasa za vita.
8: Msipigie kura mtu mwenye ako na hasira na hana maendeleo. Naomba tu piga kura yako kwa maendeleo, sababu Wakikuyu mnapenda maendeleo.
1: Bokenda kwa ukanuanea chiacha na mesingi ya kiu kabila. Nireta na reditetu enea tongeria bakancha kumantere chiembe bakulukeri ni Bishop Julius Getare. Wakancha chian Jerusalem International Churches of Kenya na araba uete mwingi wa kirema antere chia itinaruru. nibabu erete kuwatanira na otuika kentu kemwa oyaburaba tuire na baringe kura buraba kuenda bateko aukanwa. Bakearia
9: tuimenyere achitikabeto tuimenyere antobabethi katuwe konfan bijana ibogire nontobwa kwenda change ndene ndikuru etuwe Kenya ontukwe mantobeen baare ayombo kuluko dene katiba ni maibogire na baba ingi baguire lakini baba ingi baba wanufaikire tebara baare nduene tebara baare nduene haba baare mawaziri ibang
10: nene ni umuwa dhani ebya kureye kimedhene na wamba gubu wa remu mwana siyasa umuwa kiteta kwa mikawiyo tumateta idhani rebya kureye kimedhene njale yake ikere okinyula haka anjire kuteta kuwa na inchi toile le voy a tone munto yugo data hijidanjare kero ginyula bia kurene aruma nombi kani mbia kudeta kaibato kudetera
11: kwa karako tongeri brasia ti bureta arabu te ku baterie sisi dio kuumia so iboeka to the twena kima muno gitara to kugwedi wa musi
12: ikasone ana siasa to eta kuroya tu ngo to dhirania
2: Mteto tareria ureterine dhure miru.
1: Antuba kathingidho entereche muembe mara ni baukaya. Gateria wa munene. Atuera ni mbibi bainyete.
13: Baki alia kalibaba kathingitho wadia mwema maliba na mikieta na ntopo wakiboro uji.
14: Kwa koto eke naka ni chocho ta nyamuti ake naka. Ndiko tuwa andire tokela kwa elu oje lokweja tuwa anda ndiko ne jaumire tuwa anda iguai jaumire.
15: Kwa hitu wakira hibu nuntua toko kanaka na pama hitu na haku. Kwa haraini na umara toki yata mara utaroe kutambira kinya mara. Nuntu roe tuwa rutibiba mbecha giri na vefte. Toka toko ekiro roe lakini kwento ketu ekiro pipe tuwa pipe umechie roe roa ya kiume kimwe. Wanda maliko wega mono lakini macho kama mbaba tuingira ruwe ya lembura ya ura ya leto togura maara
16: kuhunu wakananka anda motenga tagira loje na ungeka gile tako mbula lega akia kwa kukote loje
17: mbaba tutano tuba kukiroko watika mkoko nungare koka karata ngatio watawi moro magu
18: kima iridhi na ire yingi
19: tena kima anatoa kana ya taji ato nabaye anaeka toni ja kolomba otedio nau toke kela limo mwangi toke chanja tomeme
20: mkwa natuwe na andaka tiomba koroza inyoti arena wakero da saluni ya uchukanjwele kobezi anjwele na kanozi oroza kabezi ata inoti ya kwa ngayika bezi ya nabezi ya natio nda adigo chuka chukwa natio toa karireta andakala
15: Transforme ya kiroe na ntoba stima ya rutirwe ya kiroka boka lititano wangu kenda kwa mbago sabu nduka inyangu then kumago ti stima aoro sublocation kathingidwe sublocation ntoba na stima na ntoba na nduka inyangu ya ruri make
18: ntobra endwe nerombale yao kire mbungu mara kire kembiu kimakoni stima
16: kwa toge kena kwa gu tuwe narine ndito sana kwa gu ya tongori ya beto biyo ya baba tigo tura ili ya mono
21: ntomo ya to ito lirikanwe tura atawa stima kare kembiu ki
18: kiri obisi ya roje
22: kidaoni ya mainline ya la pulizo ne kontroba vula iruwa loji na manau ba area kali na loli da wele ne ata tete na ne ati na ingete na eto kubanga banga ni tsua tsua ni tina tongo jibau tsua na boyo na bangi so na eto ni tina yena management tsua na kamo tema tsua ke tema ka next week on monday ne kera to shughulika tsua na boyo ko ronde ko loji ro ji na ko ao eto ko la lon tele ye ka yanda ingeja mu so musa ne consult tsua na tsua ba ile sin ya we ke ba teke le lo ne tu am tsua ndo ko na na ingi se tene na lizi ti ya ya gita la registration ne je ne obisi ni wa ne to me ba ke ki lo
18: Ripote mirofu mlendeze maru pitharos mirega teoria wa munene.
1: Kireiro ya keike kuiye kanantere chelunga wondi ya Mariani na arari ubarombete mujumbe wa chuke gamba ngombe Patrick Mnene akinyaniria wirane ya baere. Lavenda wa Muresi na aranire etie nabo.
23: Ekari ruga wa di Mariani ya makuramika nwagi wa stima makiuga maretero transforma no matane kiro stima ntere ino.
24: Niyoko ko dhino ilo tona ni ya stima. Tayo ntule no ya ruga na wamba nuingi bite muno nuntua mbindu ele tula ga ili eno.
25: Stima muna muna stima uwa songoli ya mwashida makipe tukaka na hito kinyete mwisho watu kuli ya natakuli. Mecha ni tuchangi za kuchanga mwanki ni washida stima ya transforma ya chaya choke ya vie. Niyuga tukuli wa nati ya. Mwanto wa kengu wa mkia weki zili akiuma ate toshi kote mwanki ne mbindu ndeli
26: tali koko wa amba wengi vete mwono anamudhanyano tukuyo anotuko tote mama ha
25: koko tutoma kila tandika kana katoshi pa ubangi nwangali ule kinyikitai ya uchanja liu ni zina ndeli tuwe na yona atongoli antukuli wa maoli reku
1: rewe rombare aone
24: mwanjumbe wetu tawe patele kipato netuko mwolomba mwono ne hache ya tute dhia na gento kikwitu estima ii liu ni unkalombo te dhio leo tunkienda mwono mbele nitue kile lo estima nuntu anachiana chietu iteko vota kudhoma lingi
26: inge tutezia nuntu nuwa tukulete intosia saluni na ndakana shio siye na kinyosi tuwe kile lo estima tuwa vota utezeka na kulezi yanguko
1: kiripotera Meru FM chike gimbango mbita lavenda Morris. Atu marotere nerwa lavenda wa Moresi anto banko marisi wondi ya mudhambe ni ba utalele madhena nkoto yaraba ukulukira kumani na kura kwa stima miaka iraturi oamwe narui. Naramu jumbe wa maraka rekembiuki aure tuonkumere ati ati akinyanerie kiriroke iba kudhina. Kanini kawiroke mandi? Anachu.
0: Abaki alia na medhene entate ameruwe feme kaliba nko malisi. Neba tale lete madhena nko thamaraba kukolo kila nonto wa wagi wa stimante ele ino.
3: Kuchanja dhimi mulo stresi mutayo marima kuchanja.
4: Ya na jaito neji aurila makosi, masaluni, kote stima, bakube magoloa mate kuenda. Nonto dene male tene dene nene na mto na kosi yae. Ankiomba kwa.

0: ima koko njolo anao lemo kadio ke de la laini ne nene oke lo we no koga o kalo tona to ito to ganda sukuru to kaliogu to te konjole to enjuele ne di agwa tanile bagala baga
1: we na yende kwa tuweka ka kote mto te gake rastima nkinya mto la we na nyomba ya nyaki to kali kwa tuyo tuwe na nyomba to wakete kato kule kakwe ke rastima neke na pa uwe kere tuwe kipo ona mto atepo kakete mugondani ya lekerwe kipo etele olele akalo di mugondani ya uwaka sukuru kato katinda kakweto malalameko anga mwana kuteki ya kolora mwana ni molitu mwana te molitu nikate kuona stima jia kumulika alurona umu wakia mwalimu zaino ni kando kugula tukando turatu kakando kamo ni 15 ukena gula turatu tukena akana edhalemu tiyoto diza kata inge nguwa igalie nonto vidi renjale rando koni waluma nguwa ilo kaluma ukena ya kilongalete uke kinyana ugu wakia uke aira gira nguwa ni igalie wala idha ntola ngima atumia mwanda ni itamba atumirete stenji ganto baligala kakababe mama sinani maliku
2: lombali yao ni
0: kaleke ndekoria nageteo babu eto oke otwekele stima nikaenda tomba kuikala wega tanto mama ange
2: watena meru ya femni nkomali si wondi ya mudhambeni ya kwenye tambe taka nino akawero akemandi
3: na buu ni buku rendene ya meza yetu ya ndeto ya meru ya femni ngai toa ndure miru.

0: Iji nesiongu tosia paoro kenoti. Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: Muninu wa President Professor Kithure Kindiki, mutongu ya kema kia DCP Rigathi Gachagua la ugira utekamwete morua ya. Ulimushoke liyatia.
2: Na sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakupenda. Sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakuogopa.
1: Ulimuita liyetolele ne muninu wa President.
2: Nakuita ndugu yangu kwa sababu wazee wa jamii zetu za Gikuyu, Meru na Embu na Mbere waliniambia ya kwamba jamii yetu ni moja, kwa hivyo wewe ni ndugu yangu by blood.
1: Nkeja kusema ni nakachagua ndi mwere ati munene.
2: Ile tu nauliza ndugu yangu Rigathi, unajua mimi watu wengi hawanielewi. Nasemanga watu wengi waliniona usiku, hawajaniona mchana.
1: Na tebungi,
2: hayo madharau konayo Rigathi, utapata aibu. Hauwezi. Kwanza kabisa wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. Wewe sio utaamua vile nitakuita.
1: Kaba kwa lioma uenda kukukwe ningeto muenda maguru wanyere.
0: Neoma aja medhe ne anteto ya Meru FM.

Muga mudikeria na ingoko watoge ni kaere mubango ni uyo wakua enuije. Enuije gechunche kia muere kirage taomba kuria maroje ni okewe wije ibuega endo kuwa tikomenya uga uwe nkwende to. Uchunkuni braburu de tuwe kirege tuwa kije Kenneth Lang Foundation deguruni ya Australia ikiona ni tiekiri chunche biwa ndebya mwere maori ake imoma taomba kuriyama roje ni mageroku wetigie kana urege maori magauka makiru toa mwere makagerwa roje ni nwa maerere tuanga ukaedherwa munto kana nyamu ere kwete ya kuire nuntubwa roje ilio maomba kuriyama amano ogu ichunche bila bingi vyo ndebya mwere wedhirwe are moyo kanana reketena kukua uga oka ukebi gara roje ni kabiri ya maga nabiti omba kulia mukanampwe. Muankaru umu dhikiria kuenda ni kwa muadhani ni umu andiki na mudura na mbango ojo Jonah.

0: kipindi ya teka bena sili
1: mchuko ya kuu etereche bogo tidekete wo mambaru
2: mira mtu mbecha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tanga iya
1: kukungeni kile mbango jua tweta nye watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ teka baina siribana na mkuru ntolizara
3: kukungeni kile mbango
1: menye debura gwatinda na uso kyodomero barua ni mukuru ntolidara
2: boboya barua ni kinyete
1: ne tuko sonde kwa mbere jumatatu mwanka juma da 10 na yirishya ogoro mwanka da inyashya utuko tuetanye
4: Meru FM
1: gwatanero yetu kajogeto
4: Meru FM chamorano byenine Meru FM nyumba ya mteto shemishero
5: wekinilo ni Meru FM wengarentari ukulukira 88.3

0: yarele kama no kiongo sana dorande tayari kulewa kiongo ne kalendi kuma dhaiki dhaiki na ndaika kenda muankari na ikarunga madhai nyanya shiedha ndene ago kubia omunto na muligo juawe kila mtu abebe musigo yake bwana dorini atamaliza huyu eta wanga dorini kadhambi
1: eta dorini
0: kadhambi dorini nuna inyanga wira batiri manere no ana alia ya aliza gambesa
1: sio molo dorini we
0: dorini na ndenu we kagendo in this sense
1: dorini iwe dhe kama no au makie kadhambi ndi kadhambi kama no kaku isio taka
0: aliuga
1: akielenka kadhambi ito mama ndeke
0: ito kanyanya no gwenka akioke na gia nkoro eze kwa kuri vendete kudhivya
1: bure la ile tiko dhizu kapi lakini ibu wa manto ya muno njumatato no gwana babwe meabu eta frai ndrevu hatura Weya uso kama nsande oro
0: ukare nika areria
1: ende babu
0: ngero de jororo amero le amero batita amero utemo mero tirarara kwawe utuko aya ari amero utumbo balinga nde ntomurume mumero acoka kwawe kinyedra gacoka sereri na meka shua shafika
1: lakini acoka ke babu eta goringa kibara lakini acoka ara musika api acoka maliho akamateta nyuma atokora si inoto ana na matundu
0: yura amebagora na irama hawa
1: na matundu yura wenda usukwa no kwenda
0: na matumbo nusu
1: kapi amora si ridere there the perfect time yo mutume na itenge kirete te 3 years ago omubithe ria mutundu atabithe mwaka yo 3 kenda mwaka ro amucho amu
0: te antu banke maize kwa project za arume ba miro ino kagendo ri te kwa tota mutindo na arua Amero baize kwa
1: pande. Ile mwisho wa rera nyama choma. Na iko asebio.
0: Kanyama kanguru ali. Kamukimo ganchugo.
1: Ile mwisho wa rera. Tuete mama ru arinte kwendo no nunka ndo ni kone.
0: Tuete na bo kanguto. Dei bo cha ya buke na mabo cha ali dei mo bo eta na.
1: Mawa.
0: Mwe mo meori bueta mawa.
1: Tu mo meori tueta mawa.
0: Kedra ina bo baraka ukabukia mukothima. Boka thimero gakuota. Gakuota kanguru boka na boka Karibu wega sana na apology accepted.
1: Iyo ndire kuwa sore.
0: Guti utinda uko ya kagogo.
1: Ote kuwa sore lakini mantu kabitherwa.
0: Guti utinda uko ya kagogo. Sore my baby, sore my daddy.
1: Yoni ni mwaka api oge ya onkosete wa mbira sore. Iyo to menya na mundu ko mundu. You as a man meri me tu anto murome mumero ate bati kuneru. Ari uneru akeza sio. Ni onto mbira sore owe ya mukoroko.
0: Okay.
1: Lakini nyaba wibo umeritie. Kapi urere njantu kuidhatu. Na ninge wea ya nuku debia kurea bila anduete. Wea ya nuku dhambaru edu nanku wekira mbathiru.
0: Koro wae.
1: Arika.
0: Koro wae.
1: Arika nkuwarabu edherabu wena nkore kutrust. Araka. Otisi mbimbe kere tebia kurea na ninge no vilea. Otisi rwe waku roko dhamba imbimbe kere tekuo.
0: Imbi omba kwekira ninge... rozene.
1: Ha? Kapi? Ntakwa ndagu ya nila chiri.
0: Ya. Mwithi kire wendeni yako kubi ya. Tiyana na kalendi le mwe. Atu irane ya meragi ya ndawa na mbuka icho siri pukatha. Ayu. Kageta kentowe kira rojene. No to. Tiyona muntu onge to wako. Otiyona.
1: Are ndawa nda munteru waka inya. Ngato anare kete kasana baba.
0: Yeah,
1: I hope you are okay.
0: I respect that mzee so much. Kurela muntu ya kalendi mwakati na it's never an easy joke. Haya.
1: Ndio metaforia yangu.
0: Haya. Tuna ngiri 55 kirianto banana. Yes.
1: Box number 1 na box number 2 mudikeria ni *671#. *671# na kapitoli orao ikirea mainge. No boka nyaku kochinda kako juu juu. Na mtu matigio
0: to era toja to unjaiye. Kwe mtu rani ngere kwa ndeka lisene.
1: Elisa na rambora si na uringa moria ni. Ambe atikambe tereta bu. Ujia mwe, uwe toka ujia kapika niti kwa hiyo kwa chua the baba.
0: Wadikiri ya mveri ya kuinya *671# ne box number 1 na box number 2. Na to kweraka as long as no kere na kweka ntoko thithi ya no mwanka ugato bora.
1: Yes.
0: Geto wakapuwa makoches Chris Burgo.
1: Nani wambeta karendi ongatua?
0: Sasa ndiyo tunaanza last.
1: Kwane kwa nene.
2: Hey, wait. Before song ya next ingie. Unatuma do kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense. Lipia.
3: Kia, KPLC na Maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
4: Meru FM.
5: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: ne tuko sionde jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dhainya shia rokiri mwanka dhainya nyashia modenya toru tengugishia to tugweretwe
1: Meru FM Guataniro yetu kajugetu Meru FM Guataniro ya Amir Ruru iruimboroeda

0: inya weta kwa muntu
1: yes,
0: umenye na mwekuru ruje kambanze kugata
1: kambanje first wife kana
0: the first wife
1: i first wife ka pinawe ndenda kwa kambanja ni kambi mbithire muntu musiarete ongero uyu
0: ukona muntu kalendi
1: kambi niligwa sitaki bambi arume ni antu bogothenia kapi
0: Baere baere wotu nyoba kwera na a mutambo ne makakale kalugo mugate amwira no ntwa atwa kugo au
1: are metiega batendaga konwa siero
0: ah ikwenda mwe kuruga gito ya yanga yanga mwemedo
1: lakini ya turi watere
0: na bo withere ngenti
1: ne kira wavira Naito na totora. Ngora ngwera wangambe thiata. Nokomea ikanto batele wakati. There are very many ways of feeling the earth. Sasa? Ah, and I'm feeling the earth penye niko sai.
0: Oh, mere asini kare nitigara na feeling the earth. Feeling the earth no ndo ngwa kirana na muto ngo karuga kwa ndelea.
1: Arare? No kake ya mbeta ne basa ngameta ngameta nani? Miatu wa hatre.
0: Na no uri kana ndo ngombera tuna mtu na kwen tuko wezira ro mimoromo. Ombera
1: ne mbe. Are ntu kwera na weekend kapi. Kanda vere. Anda vere nda tonga sinki. Mbe no ntu ti se wi kwida si kapi ende.
0: Tonga sinki na moromo joandi.
1: Mhm. Ti yo yo.
0: Harafu mwikiri ya the biggest show.
1: Yes sir.
0: Nyoto kuna enkiri ya mbato nande top lege.
1: Yes sir.
0: Toto la nyeusi na ken. Bakedra baraja ba weekend diguru ne ya lege.
1: Jamaica.
0: Utuwa taigua. Imbia wende ta Jamaica.
1: Ivara bende ta kwa nito. Bida murungu ombira muno kapi.
0: Oh.
1: Those Caribbean beaches. Uko.
0: Ale tika kuhuri.
1: Nara erie nereo.
0: Ombire le adhiretiz ban Jamaica. Wenda kakuona bege kamu stali berwa onu
1: amas. Are ndi uwa vifeta. Imbia ya ifi faka na imbi.
0: Athletics. Wa onda athletics.
1: Nenero omerio manto iwa. Narapo karinga ambisa. No dio. Na mauro na anze. Okona karendi akuami. Usi waringa ambisa. Yara waite sexually assaulting.
0: Wenda iringwa nana ontokwe nara wenda.
1: Eh? Are ibu onto nda agure ya yonire.
0: Mbawi nice.
1: Nte si dana na fedi kipi ego ni kumatoka kapi. Kwa into vya nchoke nyuma. Aya kwena mtu wetu andarode akomba kwede sindera ya nare awe kwena mtu wetu arone kwena mtu wetu aniko ipata andato tibu ndono na apa kwena mtu wetu niko akomba kwede anke mudoma kwena mtu wetu Emmanuel kwena mtu wetu Feva na mwisho pio kwena mtu wetu David
0: team lege bena ambesa kithomba bakedha wa ikune enkele mubango onde joao
1: yes sir
0: watutu tena onge katuete kwa kumbira mtu na mtu wondu baku ita shua
1: Mwendo na kirimino yake.
0: Umbo mbe irate. Yani, antu ibende tethanga kabisa. Mtu na mtu yake wa nduwa shaenda.
1: Mina shanga muna nita butu wando. Marume kapiari rionda hapa unja iria. Afu daiba. Mwambira, mwambira. So sad, so sad.
0: Baraba kuga, ininko voketi ye. Bali, kana itu tuwele na mwome haka na meaka mirele.
1: No, badile beko menye inasate nwe, lakini vateo kumenye rande wishi.
0: Ne ateo mbisi.
1: Toane baba.
0: Orikada bishop ya kweli atia. Mantuje kuru ya tete kairu otuko. Jete kairu wako wakia.
1: Morning.
0: Womba wete kia jaja omoro. Kagendu wageta na into
1: pionde. Usainire. Usainire nya. Wende di wende nya munda yora kampe. Sibu ye dere. Bede kampe nye sibu na te dere karangi. Ansi etu nye teke ora.
0: Etu nye dogi. Muro nye irai burali.
1: Kampe sibu ye nye. Kabwe makosa ya kariyato yubu usibu anaitajika kukua kwa ofisi throughout.
0: Ale ofisi yetu usibu irisawa. No kaa kwa tu karenji.
1: Yetu nyane cho iwe MP abida siya biyorebio usibu. Kwa tuko
0: Sibu eta kena kene.
1: Leita nite kuwa. Sijasa maivo. Andaba miyarinde kere ni toa negafi. Igu. Please.
0: Andaba miyoli tunengere ni mtu turipo.
1: And I'm the best. Iyo ni.
0: Sibu eta kena kene.
1: Antere uwawu. Kabi. Are. Are takuawe. Akea. Zuri.

0: Meru FM. Guataniro yetu kajugetu.
1: Makofi sana na makofi tena.
2: Yes.
1: Ke keyboardist bonde watu wote wa keyboard na mira.
2: Na nyofu nuno boteri dansa ndaka ntoba keyboard. At least eta mujengo no uri besa sasa ndaka.
1: Yes. Wewe basta tikuseleria bibi.
2: Hata kutafutia bibi.
1: In fact hata kutafutia bibi atapita na huyo bibi. Kwa leo mama.
2: Si mimi nimesema hiyo.
1: Ni reality. Hiyo ndo reality. Hiyo ndo reality. Amuseleria mwiki.
2: Yes.
1: Atapita na yeye. Kwa gumu alole bora kabla ate. Tokeni mahali mko. Tokeni mkajiunge na vijana wengine kujenga nchi.
2: Yes.
1: Buga seria wewe. Ote utina kanitha ni, Wednesday kanitha ni, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, kanitha ni.
2: Ako watuika na kuruwa kilote kanitha.
1: Ako liwambi?
2: Kanitha ni.
1: Wale, mwe, wale kujaga na lewa kanitha, mboni kanitha moja.
2: Nairobi bare ya hapa.
1: Bare kudipa, tuweni, taftia moja.
2: Hata pa Nairobi bare ya hapa, ntuma kimbundi na baka kuworship. Tuwa na service siku Monday to Monday. Yes.
1: Umesaha.
2: Full time workers.
1: Umesaha wana kuambianga, kanisa ni kujitolea. Ibada ni kujitolea, kazi ya Mungu ni kujitolea. Mubaliaga. Mtu kwewe wende
2: kwa Nairobi mostly kwa siku Monday to Monday.
1: Monday to Monday.
2: Siori antebobari yako Monday to Monday. Ibare ya rent. Ibare ya abia kore.
1: Bagija na jigana.
2: Beta rukiri. Ukedra every time new worship. Praise worship. Praise every time. Yuko mani se kubawa te ero mbeza ze rent na siapa kore.
1: Na kwa wala ividi. Paula ividi angari. Ibe na jio palete muazi wa mwana inti wa musiriki kabisa. Mwankakia ya kala nyumba kwa Akona nyumba mzuri sana kwake. Kulinga na sekretari wa kanitha, treasurer wa kanitha, tiaridu wa kanitha, raidedi ya wone. Nome nye, nimesaidia wejaka na juu, indira kuenda ngari. Akwela, leo tunanunulia dadi gari. Mbesa, mbesa, noto kwanza tayanganga ba ino mwodi, yote kutaleza na 1,000 shillings.
2: Yes, yes, ni ato mwengu lita 1,000 shillings, leza na 1,000 shillings, no kyo nangari, nganga, titi mtu wangu. Kwa kuwa hedha ingi, mauta ya ngiri ya tediria kilomita emu.
1: Oya, zimela kuna nkila mbesa kankuwe na kukuri ya, una agree na wamu msichana ati keyboard, etawa keyboardistika na ulehu. Pia huyo wa kanisa na tike kutindaga au akika au kanida atoke akajitafutie kama wanaume wengine pasta kutekua kamwila
2: kwenye pasta plani doona kwa atire sandaka da ine punguete
1: ay sandaka ya pungua
2: kuringa no maisha ya punguete wete walitama no tida hiva ya litama
1: lakini ya watu kwa ni wanataka mwana inji wa kawaida asafe nuntu mwana inji wa kawaida nuhu kurengwa taxi tebu ona ale mjengo lule idhidi ale mjengo lule kuambili ale mjengo mjengo temu ale kwa mjengo la idhidi ya mbuda nimizi iteti bei ya kila kitu mpana
2: lakini kiloteko kwa teko menye waro kulita no vogo gari mwana kiloteko.

0: Tuwa nyewusi ntuko shionde shekiume kirirege overdose. Kwa mbire dhainya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro. Aja kwa Meru FM.
1: Meru FM. Gwataniro yetu kajugetu.
2: Nuko na guisi ndirambe sasi ampoe. Kyo dhige soko fasta nigi wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato gore ya siringi mirongo ya dhato na kenda alafu wekire mpesa pini ya ku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu imbi wet

0: FM ngwatanero ya Amero.
1: Eni naja kwetu kwa Amero FM ngwatanero ya Amero.
2: Ani okwa ngwatanero ya Amero. Akwa ntenda kuringwa nontu botiasa na akwa ntenda kuringa muntu mbuire uma nontu kute muntu urarekia uri ari president akwa nindara ntitoro kanambua muntu kwa auchindwa kwa mfano 2027 Ruto ake ochinda acho karingitine ntona mwanya nabu utenchumbura utegentu kenge mpendete ya dhiri na kinya Ruto au achindwa ntona bo ubore untu boto untu bondari ya noi akwa bora kuanda kuwa dhai bukorondingani no ntubo siasa na nani utewe nkorolinga
1: aba akaba nina nao
2: Mundoro mwa adiri ya waro au aliwa mbitawa matu stibu hibu ya stibu
1: matu stibu
2: o stibu mantune ya weka na
1: mwela atire ya wana kuenda atari ingo siyasa
2: mbura kukarika kiri siyasa na wadiri uti kuanda kuringana
1: ngone wana kuringo atari wa karingo
2: lakini mtu wa kuringa enda ya kuringa wa muringa non to kuringa mwadiri kwa tuwe kabaro non tuwa siyasa kira kirio reka ukirika kanyo muno itera siyasa na aimbi tu mamuto eta akiwa mtu ura kuanda antoa muanda na koro
1: Menye munda uga anwene ye?
2: Kenda bia kure bia.
1: Kenda. Ya, weo, ukedero, tu gora o kuenda.
2: Utumbo kuchi.
1: Nunga kumadira.
2: Utumbo kuchi idio.
1: Saye ga umako.
2: Oh, go uko.
1: Saye ga umako. Na bi uga koti ganja si ou. Na nime ha, kenda anja si etika atiku ou.
2: Na kenda wonwa.
1: Na kenda wonwa. Na kenda oro kwenda amada ame nyore o.
2: Ia ame nyore o murume.
1: Ame nyore o.
2: Muro tori nye ba.
1: Ntinda okuina ko.
2: Utori ba ntiri ka uini utiwa bila.
1: Ntinda okuina ko.
2: Aka uoni pura kwenda te muntu akari ya boku ndinganga. Uto kuwa boku bobu wende.
1: No ntule.
2: Ankari ite kiongozi.
1: Omuntu enare enare ngwe siasa ni interest si ndio
2: na baringa baraba te manto no twende ombo kulukiro uko
1: ukendero ukuekera wakibau
2: ugwa muntu
1: ugwa meko gita ni kigago gita le ya wikigago oru embio kwenda awe
2: bwe mukawe ne ukau andenda ndenda aringwa ta mwingi wona muntu kona ne wakuranga koni okeana
1: Ay, no
2: voy a cosa
1: ya. Bueno, estuvo que en la point.
2: Usted manto ya que
1: no. Unido no atire. Invio gato manto paro.
2: Yito.
1: Ando a caro ni.
2: Cura te chia.
1: Manto pa coro era le. Invi. Invi anto pa coro era. Na cuadro cuena na mosindi, na mosindani. Ko birabo coro era invi. Una pigania nini. Ora gasinda no ora te sinda sawa. Omuntu ara kedro aronga mi moro ego joa veni aki ake. Teu? Uwo te muntu bati kukeronge higa amutura kiongo. Kana etera toa shoke ramo kolonto li dhara. Tukedro toke aliria. Ege ontoke. Katu ambetu igwe karumbo kaka tu igwe nye tu moanya sindio.

0: Heni mukoro ntoreithara ndiawa sisi sasa turenda kuigwa kuuma kire muthikiria atwirekethirwa ni atongeria bena thina kana ni antu bobongwa ene bakwenda gukenia nene bao muntu akathungutha na gaikinyira akagira nkara tabia ngumu kama maisha ya hii Kenya 0702965961 kana 0702965748 kana 0738966888 iunio namba yetu tuaranirie moja kwa moja Meru FM. Hello.
1: Hello Meru FM.
0: Oi.
1: Duatiri. Wananchi wapa na zina nyingi ya kwenda mbia. Ugeza ati wapa kwenda mbia mduwete zia kwenda kwenda mbia wakuta wakenda kia wanachiaja mno.
0: Kwa huwa atongeria batena zina
1: Otu kezia na kwa mwananchi siku makiza na ta kezia na otu kenyeria ya jire mpala muna buwana.
0: Uwa liwa ikenya ina mpala wananchi mwwe na anja Meru FM. Hello. Ati kwa nda kwa lega kugera yigu ya thura toeku na toeku na toe jire tuwa ambete na toe jangu gine ndewuka 0702-965-961 kana 0702-965-748 Meru FM. Hello.
2: Yes, atilikona.
0: Woi.
2: Mugeni.
0: Muga sana.
2: Kapisa kwa bantu masu kwa antena chiyan kwego. Alu nipo na mkiuga. Kato geni antu makuenda kutuwe ni kama ukenye laia. Yani utika ni mautumiru wa mautumiru wa kutiku ikia mafika lakini matuko longa mnira kipoto. Nuntunye mwanawe kuleta kashipa mea chilikana wakacha kuleta te kanyu kuhundu wena kazina nuba terie wakatatuliwe lakini yantu ni matike kuge mapendele mautu wikati ni makutiku ikirio mama angi matika nuntumye na mawono kame na kipoto makulumira kuhuwa ntumuntu niyo che kipoto na haki na kulea kuwana nipu kwa giri likita nuntunye nguwane tenguli meneo tu
0: kuhuwa ntumapa nguwaya ni baba kuandoke ni anene mao
2: eo gule mbona
0: Bada, Meru FM. Hello.
3: Siri.
0: Oi.
3: Oye, imami.
0: Ikuwega sana.
3: Mbugi, kebi ntore zara.
4: Gukete kapio ito uchia.
3: Nandi unde kuira atiri. Wana siasa batina vena veda iruwa vendene. Atu ituto izina. Chonto jangu nsio uwe yetu angu. Tuwe vye jauna nduke edo andi na mwesimi okore ndi inga ira kanteni na mashinani. Taire na moshe mani ya geta amwere atiri dina ndakachi ya kuyoshi okari ya moshe mani ya tu mangiriza este ya uwa mbone vya kuhoshiz maadira ake jana ande ya kuzula ni ndaka moshi miore ya kathari ya ntuku ya moshe mani ya kukagulirwa miti ya bina ibanga na inya ngunzi yogo yetu angunzi batu na chede chede nikari na chede batu ito
0: wa zungu sana kwa ngechia tonge rebe na chokuru kinyama uwa kuenda kura inyama uba kuenda kura gote ngunzi vena chio ni yantu bongo wae ene vena chio
3: batu zuto na ngunzi na hato rima shina
0: ene nteto
3: inki imami okeni
0: ibuwe gangi na okeni wee ukuigwa atongeria nene vate na ngunzi
4: ngunzi self manufacturer
0: hello
5: hello
0: hali ya ndoa tutidia dhoko na miyange ya mioru na tujire dhoko na watu tukwejita yetu na alwi fresh hali ya ndoa tutidia dhoko Meru FM. Hello.
6: Siri na mokoro wajari mugeni
0: muga sana
6: hali ya mtu weta muri ungeru tero kinjo
0: karibu sana baba
6: ande baba kura antu kwena wana siyata na inyanto baka wainda Ibara bara migo itanguwe wato kuwa gachovi. Kuketa kwa yanto zeri mantu nejao.
0: Kwa wako aliuga ibonde bena zina.
6: Bara bena zina mono iwa na siasa.
0: Kwa ibo bena mantu ja?
6: Ibo bena mantu ja unonto bakare ya kukulira mdaka iga chovi teta kuurana.
0: Okay.
6: Na bora tu abera tuwe vera bakure nchovi kana bakure vira bakagura. 2027 ilo kere bakare za kioro
0: mugentu uwe uwaro mugentu ukuigwa uwa ngenti mwono 0702965961 kana 0702965748 kana 0738966888 Meru FM. Hello.
5: Hello, Meru FM.
0: Hey.
5: Umo kapita kiyomo kumange seriani. Na nainchi bana vi na ti tia na siasa rondo kuri bado bato magera bato bera bata bato nyembesa. Agunu bakura tradi na bantu bara aguru erera mtu wa bati kona jiri.
0: Okay.
5: Ndabure. Mujezo juu ya wanyamuru ni rada ni kada ringi pote.
0: Hello. Hello. Hello.
7: Hello.
0: Yay.
7: Asi soye asiri.
0: Nata si atonya na. Hello.
7: Pole sana no ntoba kwa rivire ndio. Ndio ende nda kwa ntobro te nda kwa wezi ro kwa nda kwa wezi ndio. Na ogenda aruto kano to munda no resi mwanga 2027. Na ginyo oro wa kano kwa tero ginyaga me anu tuire.
0: Ima.
7: Ente magose na wananchi wako ngwa kwa kuimenya na kwa ya liotoro wako kaya li kwa kwa ntuko unda kwa kwa kumiba kwa maisha ya loyo. Udirigare tina dini wananchi wako ngwa ina dina.
0: Okay.
7: Ngwongu wawini.
0: Thank you sana. Wananchi wako ibaba ina dina mkulu ntori dhara. Ine wanto bakuga bali uga dirigare tina dina. Ato angeli wako kwa kula. Patina dina. Pata irara amu keki. Meru FM hello.
8: Hello.
0: Yeah.
8: Yeah, by the Tongori Bobe and Adina, Tiboba Kunen Kanera, Ambiana, the Ricard, and Eco Ecolera Coata, Baba Kuinangia, the Ricard in Yombaya.
0: Okay.
8: The Ricard in Oyena Media.
0: Saba?
8: In Ontario, West of Wakurija, and Abo Sinda, Akini, and Avana Yomacosa Yotan in Pericari.
0: Okay, Saba. Meru FM, hello.
9: Yes, I'm Meru FM.
0: Oi.
9: Afisha Lune.
0: Eh. Sawa, thank you, Baba. Meru FM, hello. Hello. Goja kidogo tukimalizia marizia kienda tukanengera ndagitari nawe kanya atunengerie ciegie ugima ba mwiri lakini kabla ya hapo itukujukia thimu yaku twire kithrua maiga ja tukuona jegero ankara ikigero si ache ne bangi beria gale bangi batikari miche manione batikeke miche moni yao se mfrani ne atongerie bena thina kana ne antu bobongwa ene bakwenda gukenia anene bao Meru FM hello.
7: Oke ya kotora mno iye iya re. No nto me dice ya umi. Oyo lo che no nto ba iye iya.
0: Ngo isi othari.
7: Ni age na na mwaka yo mene re ko minge.
0: Ni ne re thira.
7: Endo ba tu te ro ko ko ni lo no to ngo yo ka ba ni bro se se na kula la kini ke ya ko to te te no ko a ko no ti ba nge ba ri e ko ya.
0: Thank you baba. Eh ba ni ja ku ni moto. Ni fire. Wewe te wewe kuati gavangi. Meru FM hello. Hello Meru FM.
10: Hello Meru FM.
0: Oi.
10: Dobre.
0: Hey. Na wori pempe na umera ndevo angeti.
10: Kuja kwa zuri.
0: Hey.
10: Wala na vina ni wala chaga.
0: Eh.
11: Oh, and that's why I don't know. no va a yo juego maiga o cada juego dirica esto en la magosta de y digo te mamo chama no va a dirigir te digo tú como agota en mi chama no ni quiero ir como agota como maiga en lo cada juego dirica en el cuento caliente buena antes de lo de mi chama no y vaya madina mala más mi llanto dirica en lo de mi chama no ya o ni esto ir a madina mala y gato y gato ingiría y batía o chucumana
0: Eh.
11: E kuru mi anto mbeta kenda badi mi chama nyoni anto kunyangiria anto barawa ngi mi chama ne to solution.
0: Okay.